Bamanan tuma na fɔ yan, a don kelen tuma gansan, wa a bɛ mɔgɔ la fa yen cogo la kɔrɔ, a bɛ mɔgɔ la lomé yen fa yen cogo la kɔrɔ.